Sluš moje, kao i Indijanci, otvore mi ranci, pa mi kažu čovek stoj. Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem, ba sramota, ja sam čovek patriota i onda sam samo kratko poslom. Moj južnjački

kažeš moj. Kao Indijanci otvore mi ranci, pa mi kažu čovek stoj. Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti veruje?

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš,

0: leti.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Da, pratite jutarnji program Radio Vogoš, 7 sati i 36 minuta. Kada su u pitanju radarske kontrole, danas od 13 do 13.30 vršit će se u Lješevu, dakle u Ilijašu. Večeras u terminu od 22 do 23 ulici Safeta Hadžića Mojmilo, a u ulici Skenderija, dakle kod objekta javne ustanove vrtića Skenderija, od 23 pa do ponoći. Eto, toliko što se tiče radarskih kontrola. U nastavku sviramo, pa blok marketinga, pa onda nekoliko minuta posvećenih našim naj mlađim, kako ja to znam reći, da im bude lakše, dakle, ustati ovoga jutra, i nakon toga listamo i dnevnu štampu, ostanite i dalje uz jutarnji program.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Jao, pa sve je to fino, onako treba nam tih
1: stvari. Pa da, naravno, naravno. Ja mislim da je osmijeh nešto najljepše na svijetu, da. I trudim se da sa ljudima s kojima pričam, kojim razgovaram, izvučem osmijeh na lice. Osmijeh je i seva, i zašto ne?
0: Tako je.
1: I besplatan je, ne košta ništa, isto kao zagrljaj.
0: E, upravo to.
1: Ne košta ništa to. I onda zašto nekome ne uljepšati nešto. Zato kažem, na mom profilu ja ne volim negativne energije. Čim se nakače neki hejter ili ovo, ono, ima divna jedna opcija, blok, gdje završiš smog profil. Mislim, ne potrebe, ono, sulu, ja ne znam zašto ljudi imaju te afinitete da na bilo šta onaj komentarišu ružno. Evo, nedavno sam gledao prijatelj moj jako dobar Eldin Husenbegović je dobio dijete.
0: Znači, i moj dobar prijatelj.
1: Baš dobar isto prijatelj. E sad znam ste imali ljepše vijesti.
0: Definitivno.
1: E sad uđete na komentare i pročitate komentare i ljudi i u tome nađu negativu. E, kad smo postali ta vrsta naroda, zašto? Da. Zato ne želim da budem to, želim da budemo pozitivni, želim da na mome profilu budem, samo isijava ta pozitiva, želim da je family friendly, kažem
0: tako
1: family
0: je,
1: friendly, zašto
0: je.
1: Dosta djece koje me prati sa škole i glume i onda se trudim da nema ni psovki, ni tičega, nego jednostavno da se svi mogu nasmijati i to je nekako najljepše. Sad planiram snimiti jedan video, šta bi bilo kad bi svi ovi naši moji likovi, da tako kažem, aha, bili ovaj selektori. Kako bi oni bili igrači.
0: Jao, mogu misliti šta nas čeka.
1: To će za
0: ali
1: dan,
0: super ti ide, super ti ide ta hvala promjena puno. I akcenta i svega onog, zavisi koga glumiš, odakle taj neko dolazi iz kog dijela Bosne i Hercegovine.
1: A sve su Bosanci i Hercegovci.
0: Pa to, sve Bosanci i Hercegovci. Jao, jesmo. Šaroliki smo.
1: Meni je super to bilo neki dan, ona, ja bi javio kako Bosanci i Hercegovci, nešto, ne znam kako se vide zove, ona, pošto ima baš puno. Pa zaboravim kako Bosanci i Hercegovci, ne znam, reaguju na to i sad imitiram Albance, da napisao komentar, ona, pa kaže, nisu Albanci, Bosanci, Hercegovci. Kako nisu, druže moj? Kako
0: svega
1: nisu?
0: Si ti načitaš.
1: Znaš koliko imaju, koliko Albanac ima naš pas? Šta je sa vama ljudi? To, u tome jest ljepota Bosni i Hercegovine.
0: Tako je, ta tako je. I hvala Bogu da je tako.
1: Da.
0: Aldine, želim da bude mnogo djece na no, školi glume, da bude predstava super kakva je bila prethodna sa ovom našom divnom, pametnom djecom, mnogo uspjeha svim tim projektima, ja kad to nabrajala ne bi dosta nabrajala i eto nasmijavaj nas onako kad stigneš.
1: Pa hoću potruć se, mada ću vas u knjigama vas rastlačim, ovam vas nasmijem, ali
0: pa
1: bitno
0: eto,
1: je da popite emocije.
0: Da, jesno. Upravo tako. Hvala ti puno, slušat ćemo našeg dobrog prijatelja Eldina u nastavku.
1: A, divno.
0: Hvala ti još jednom i hvala naravno vam. Družimo se u skorije vrijeme. Poštovani slušatelji, Aldin Tucić bio sa nama. Čuli ste, dragi roditelji, ukoliko želite da i vaše dijete bude, pa ne mora biti glumac, eto, nek se sad bavi glumom dok se školuje, kako god, a možda izraste u neke velike glumce kao što je Aldin i ostala ekipa, naša divni glumaca, upišite ih u školu glume, a mi u nastavku sviramo, slušamo Eldina Husenbegovića, a jutro pratite do 11 sati.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

Eh, idemo dalje. Nakon razgovora sa Aldinom Tucićem, našim glumcem, dakle, čuli ste, ukoliko želite vi svoje mališane, a boga mi on je malo veći, upisati u školu glume, čuli ste gdje, šta i kako, a mi idemo dalje svirati. Prije toga da posjetimo, što se tiče vremena, da nas će biti kiša, kažu meteorolozi, temperatura dakle, od 19 do 26, na jugu do 29, kada je u pitanju Sarajevo 25 stepeni. Evo, čini mi se da možda i pokoja kap pada, čini mi se kroz prozor, i eto, ukoliko ne želite da pokisnete, ponesite kišobran. Ukoliko pak želite, ukoliko ste poželjeli kišu, onda i nemojte nositi kišobran. Uživajte uz dobru muziku, tačno u 10 sati slušate vijesti.

0: sila.
1: Eh, idemo dalje, 10:14, već smo rekli da su ulaznice za utakmicu 2. oktobra rasprodate. Dakle, sve je to zbog euforije velike naših divnih fudbalera, a boga mi ponaviše zbog Edina Džeke. Dakle, legendarni BH fudbaler Edin Džeko nedavno je saopštio da se oprašta od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naime, Džeko emotivno je objavi na društvenim mrežama poručio da će mu utakmica Lige nacija protiv Švedske biti posljednja koju će odigrati u nacionalnom dresu. Fudbalski savez naše zemlje umeđu vremenu objavio cijene ulaznica za ovaj meč, a veliki broj njih pustio je u predprodaju putem specijalizovane platforme. Naime, ulaznice su za samo nekoliko minuta rasprodate, a objav ove informacije na Facebook stranici BH Fudbal rezultirala i velikim brojem komentara, od kojih je jedan posebno privukao pažnju. Kaže, najbolje da Džeko odigra 3 oproštajne utakmice, kao što je Dino Merlin održao 3 koncerta i svi zadovoljni, napisala i korisnica Senida. Komentar je dobio veliki broj lajkova. Džeko urnebesan savjet koji, kada bolje razmislimo, ima i savršenog, dakle, smisla. Podsjetimo da se utakmica Bosne i Hercegovine Švedska igra 2. oktobra na stadionu Bilino Polje u Zenici. Biće definitivno to noć koju će historija BH fudbala zapamtiti kao jednu od najemotivnijih, s obzirom na ono što Džeko znači reprezentaciji, našim navijačima i našoj zemlji. Dakle, bilo bi lijepo, možda i nije loš predlog da Džeko 3 oproštajne utakmice odigra, i to bi vjerovatno bilo malo koliko ljudi žali za time što on neće više igrati za reprezentaciju, ali bit će svakako tu oko naše reprezentacije, nadamo se. Idemo svirati.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo Marku 30. Jadrona

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i još jednom dobrodošlicu na talase Radija Vogošća. Vrijeme je za poslijepodnevni program Radija Vogošća. Evo, Đuho kaže da vam saopštim da pada kiša, kao da to vi ne znate. Kiša pada i svi zajedno uživamo. Zaista drago nam je da se natopi ova suha zemlja, da nam prestanu redukcije vode, da svi budemo onako, kako bih to rekla, nekako uspavani fino u svojim toplim domovima ili u kancelarijama. E sada ukoliko morate raditi, to je nešto drugo, ali lagano uz dobru muziku sve je mnogo lakše. U svakom slučaju, sa vama je ekipa u sastavu Edhem Đuho i Azra Grbo. Ja sam večera sa vama sve do 21 sat. Đuho, nemam pojma, do 17 nekad, nema veze, družimo se zajedno. Družimo se zajedno na talasima Radija Vogošća. Kazalište, s vremena na vrijeme. Joj, ima jedna dobra, tu ću vam pustiti kasnije. Ostaće istine dvije. Kako će ostati dvije kad je jedna, što bi neki rekli.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 g Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Dragi naši poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je emisija Pisma iz komšiluka. Ovo je vrijeme kada se družimo zajedno sve do 17 sati, kada zajedno kreiramo našu muzičku listu. Petak je stigao kraj radne sedmice, znači pred nama je vikend. Šta ćete? Ja radim i sutra, kolegica Advija, ali uživajte svi vi koji imate slobodna dva dana, subotu i nedjelju. Ono što slijedi sve do 17 jeste dobra narodna muzika koju ćemo zajedno birati i tako ćemo kreirati muzičku listu. Broj telefona 434888, svaki put kad to pođem izgovoriti, sjetim se jednog kolege Semira, on je ovdje radio prije 25-6 godina, kaže čovjek, broj telefona koji znaju i ptice na grani, pođe da ga kaže i zatrokira i svaki put se bojim da se isto ne dogodi. Znači 434888 ili Viber broj 0620451118. U najavnom džinglu ste sve čuli. Možete nam javljati informacije kako se osjećate, jeste li raspoloženi, godi li vam kiša, fali li vam sunce, kako ćete provesti vikend. Pa eto, šta god hoćete. Znači, bujrum komunicirajte, zovite nas, pišite nam. Ako ne budete zvali i pisali, ko će pjeva za novu godinu u Sarajevo? Evo, kaže Đuho, da razgovaramo i o toj temi. Ja nisam baš informisana. Đuho reče, Tijana Dapčević, jel? I Toni Cetinski. Mislim, ko sam ja da nešto komentaršim, ali ja bih uvijek promovisala bosansko-hercegovačke izvođače koji zaista ima mnogo onako baš sjajnih. Telefon zvoni, javi se. Halo, izvoli, izvolite.
1: Ajde da ja otvorim radnju za danas, Kenanca Vratnika.
0: Lijepi pozdrav za vas, dragi Kenane. Ima li nam kiše na Vratniku?
1: Ima kiše, Boga mi lijepo je zahladilo, super, nek je svako mi je fino pa i meni.
0: Tako je. Čim se Vratnik spomene, meni odmah ona Merlinova pjesma Jel Sarajevo gdje je nekad bilo, baš mi je to nekako povezano, taj Vratnik, stari dio grada, prelijep.
1: A tu sam se ja, rekao sam vjerotio, to je fino, to mi je ko maščarša u malom, ja mislim.
0: Jeste. Jeste, zaista prekrasan dio grada.
1: Znači, to je... ima onaj gore fino, izađe se na Vratnik, onda narod dolazi sluta, ima kafana za penzionere, ima ovo, ima svašta.
0: E, morat ćemo vam doći jedan dan na kafu gore u taj penzionerski dom. Hoćemo li?
1: Ima tu, bujruma. Ima, pored puta, neću da pričam neke radne, to je reklama.
0: Nemojte tu.
1: To ali... ja znam ko veliki.
0: Ali u svakom slučaju možemo navrat na kafu, da se upoznamo i uživo.
1: Može. Evo, hoću da otvorim onaj, to kažu, od Kemala Malovčića Carinik.
0: Kemal Malovčić, evo, ja već pripremila da mogu ukucat Kemal Malovčić.
1: A to se zove Carinik, jer baš je to neka
0: jeste
1: malo pjesma.
0: Jeste Carinik, ima
1: ja to onaj kontant 24 sata, onaj koju ćemo da otvorimo radnje.
0: Neka ste. I znate šta mi se sviđa? Birate različite pjesme, različite izvođače. Ja sam to molila naše drage slušaoce i on to zaista uvažavaju.
1: Nije,
0: svaka čast.
1: Nije, da ti kažem, molim ja, dobro, mislim, mi svi imamo neke, znate, onaj, želje imam, ali ne volim ja željo poćete, tugate, ovo, te ono, nije, volim neke ovako ove, malo znate, jeste, pjesme, recimo, imam ja to dosta pjesama, ali nažalost samo jednu mogu reći, ali ja bi mogo, što kaže, biti muzički urednik.
0: Eto, recite dvije, evo, Kemo je na listi.

Eto, lagano prolazi prvih pola sata druženja u emisiji Pisma iz komšiluka. Poštovani slušaoci, možete nas pozivati na broj telefona 434-888, možete nam pisati na Viber broj 062-045-118, možete razgovarati s nama, možete podijeliti neko razmišljanje o bilo čemu. Eno, Đuho malo prije spomenuo ovaj nastup za novu godinu. Šta inače mislite o dočeku nove godine na otvorenom? Ili što već želite? Ma ne morate ništa, samo pošaljite koju pjesmu želite čuti. Znači, ne mora to biti isključivo ova stara, da tako kažem, narodna muzika koju smo mi nekad davno slušali. Znači, može biti i nešto novije. Ukoliko nemamo u folderu, u ovom računaru, Đuho će to skinuti. Evo ga, tu je spreman, ko zapeta puška. Za moju dušu, Hald Bešlić i Romanija. Ali svi ruke da dignete. Hajde.

0: Ga na liniji, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Puno pozdrava, Azra, za tebe također za Žuhu.
0: Hvala mnogo, draga. Lalo.
1: Jeste. I pozdrav za sve slušatelje Radio Vogošća.
0: Hvala lijepo.
1: A moja pjesnica neka bude od Hakale prolazi moja mladost.
0: Hakala, je li to neka tužna? Nije. Jeste.
1: Ne, nije.
0: Nije, prolazi moja mladost. Nije. Aha, dobro, nema veze, kakva god je, vi imate pravo na izbor, naravno.
1: Bez, znači, mijenjati, kako onaj kaže.
0: Jeste, tako je, bravo.
1: Ne mori nijako koji ste pjesme svaki dan bira.
0: Dobro, znači, prolazi na mladost. Kako ste vi danas raspoloženi?
1: Pa dobro, sam, još mi ruče.
0: Dobro.
1: Nešto pekla i tako pravila ručak i ugrijalo se pravo.
0: Šta je bilo ručko?
1: Musaka.
0: Musaka, ba ja sam sataraš danas pravila. Eto, možete nam i predlagati šta to da napravimo za ručak. Sutra, preko sutra, šta god hoćete.
1: Ma, što govorite, to pravite.
0: Jeste, tako je. Hvala vam mnogo
1: da,
0: za poziv.
1: Da, neko sad kaže, manjem se to ne jede. Ja sam danas napravila musaku, možda neko ne voli. Ja sam napravila, ja ću jest.
0: Ma, naravno. Naravno. Evo ja tražim Hakala, kako ste to rekli?
1: Prolazi moja mladost.
0: Ma naći ćemo.
1: Ako ne ta slučajno bilo.
0: Ma naći ćemo je, skin ćemo je ako nema. Prolazi moja mladost.
1: E dobro, hajde.
0: Hvala vam. Hvala, čao, prijatno. Slušajte nas i dalje, poštovani slušaoci. Ja ovladala ovim računarom. Pauza. Đuho, da molim te nađi tu Prolazi moja mladost. Nekoga ponovo imamo na liniji. Halo, izvolite, ko je sa nama?
2: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Ja mislim jedno ima 20 godina se nisam javio, ali vas često slušam, ja sam nekadašnji, nije u stvari nekadašnji, bivši komšija Ede Đuhe.
0: Bivši komšija Ede Đuhe. Đuho, čuješ li ovo pojačano? Jeste. Skini slušalicu.
2: A nekad sam bio i tvoj bivši komšija.
0: I moj?
2: Braće Kršo.
0: U Braće Kršo. Dobro, da. Jeste. Ja sam u Jošančkoj, Braće Kršo je preko puta. Taman. Lijepa mirna ulica i Braće Kršo i Jošančka. Zaista je lijepo za živjeti. Gdje sad živite?
2: Ali je hrid.
0: Ali je hrid. Evo Đuho kaže ali je hrid, hrid.
3: Alija.
0: A Alija?
2: Jeste. Od rahmetli Mirti je sin, možda se sjećaš.
0: Ma kako se ne sjećam. Ja baš mi je drago da ste se javili.
2: E, jeste, evo, vidim malo prije pričaš, kaže bivši komšija, ali hajde reko da se javim, da vam poželim sve u životu najbolje, i ako može nešto od Kemi Hasića.
0: Od Kemi Hasića, ma može, imamo, ali bit će, može li dobro jutro moja voljena?
2: Ma može.
0: Ono oživa je to.
2: Nemojte tu, znate šta je, kaže Kemo da mu nije ta najbolja.
0: Ništa, koja mu je najbolja, recite.
2: Pa eto, moja je bila ono, nemoj majku.
0: Ne, aj, ta je, da se čovjek radi.
2: Stari hitovi.
0: Ta je dobra.
2: Nekadašnji iz 90-ih, 98-ih.
0: Da, evo kad pričate o Kemi Hasiću i tim prošlim vremenima, sjećamo se kad je Kemo bio dječak i počeo pjevati, ja sam ga čula prvi put ovdje u jednom vogošćanskom restoranu, rekao, šta je ovo, kako dečko pjeva, znači,
2: ma,
0: ubija.
2: Ti smo nadareni s te memli strani.
0: Dobro,
2: po
0: znači...
2: Po svemu.
0: Jeste. Ajde, dobro, baš mi je drago.
2: Pa dobro, mislim, i vi ste ovamo sa sunčane strane.
0: Ja vam kažem, ja sam iz Otonja. Ja sam iz Otonja, volim Vogošću, ja sam ovdje odrasla, imali smo stan ovdje u Vogošći prije rata, ali ja volim svoj Otonj najviše na Dunjaluku, pa Vogošću, pa sve ostalo, čitav svijet. Eto.
2: Izvini, meni je hrid na prvom mjestu.
0: Ja to prihvatam. Meni je pravo drago. Zovite nas na kaf.
2: Ako bo.
0: Doćemo.
2: Doduše, ja više nisam na hridu. Ja sam rekao bivši komšija, ali blizu sam ja. Jedno brdo, s druge strane. Ja, čije se javim, kažem, ali ja tamo vam.
0: Aha.
2: Tako volim se predstavljati. Zato. Čas tamo, čas vam.
0: Dobro. Hvala vam mnogo za ovo javljanje.
2: Pozdravljam, prijatno, pa se čujemo i vidimo.
0: Važi, hvala lijepo. Hvala lijepo, prijatno. Slušajte nas i dalje. Jako mi je drago da se javljate vi koji ste i zaboravili da se javite u naš program. E, sada javio nam se i dragi Almir iz Kanade, daleki. Kaže, pozdrav od bivšeg Vratničanina, sada već 24 godine Kanađana, iako može. Marinko Rokvić, Snjegovi beli opet veju. Hvala, pozdrav vam, može za vas sve. Telefon zvoni, telefon zvoni, javi se. Ima neka pjesma? O,
3: ima, ima za nas, uvijek mora biti.
0: Pa kako ste? Veliki. Aleikum selam, Nano.
3: Dobro sam, kako ste vi, jeste se umorili vas dvoje?
0: Ma nismo, znate šta, tako smo sjajno raspoloženi, ono što kažu da ne oplačemo na hajr.
3: Bože najer, ma yes. Neću, ma ako Bog da, ma to nam je jedina i razonoda, da ti pravo kažem, kaže, svi vidi da treba ništa, nisam rekao vidla. Ja samo upalim da, kaže doktorca, nemoj da odpadaš u depresiju, smanj ton, a neko se vrte oni tamo, šta ti briga šta oni pričaju. I ja tako navijem radio, se pojačam i slušam koliko meni treba, a oni nek tamo pričaju da hoće. I uz vas sam, elhamdulillah.
0: E, baš
3: ne, i ne mijenjamo. Kako ste postali posle rata, ja i deda smo, Allah rahmetile, uz vas i nikad.
0: E,
3: nikad
0: sam
3: nije ni gasila, ni prebacila. Jedino ako ne radi, pokvari se, ali se mora isti dan popraviti.
0: Hvala vam mnogo, e, jako nam je mi drago. E, šta ćete danas slušati?
3: E, čula sam, evo, Marinko će biti drago mi je to nešto.
0: Biće Marinko,
3: hajde, mene... Meni nešto, ne znam šta bi... Može li od Kukija nešto, što god bude?
0: Kukija, one ja. Neka koje vi volite. Može, može.
3: Ma, može, može, što god bude od njega. Ja sve volim, interesantno, može. Ali ima normalno ono što je preče.
0: Može, može. Hvala vam mnogo za javljanje.
3: Hvala, prijatno.
0: Uživajte u ostatku dana, prijatno. Hvala, slušajte nas i dalje. Draga naša Nano, dragi naši poštovani slušaoci, znači, bivši vratničanin u dalekoj Kanadi, ide Marinko i snegovi beli opet veju, uskoro će snegovi zavijati. Nemoj mi Romaniju dirat. Samo pusti, hoće Đuho da mi ukine Romaniju. Sve ćemo ispuniti muzičke želje. Ide Romanija. Hajmo ruke gore.

0: Imamo nekoga na liniji, halo.
1: Halo, dobar dan, Azra.
0: Dobar dan, Tarik.
1: Pozdrav vama i slušateljima iz Trebinja.
0: Iz Trebinja.
1: Predivan je dan, sunčano i tako. Kako je u Sarajevu kod vas?
0: U Sarajevu pada kiša, hvala dragom Bogu. Ima li kiše u Trebinju?
1: Nema. Samo što nije.
0: Ma neka kiše i malo da nam natopi zemlju i da nemamo ovih redukcija vode, ali u svakom slučaju neka nam još sunca. Jel tako?
1: Da, naravno.
0: Tarik, šta slušamo?
1: Ako može za mene od Enesa Begovića Duša Sarajeva.
0: Enes Begović Duša Sarajeva? Pa naći ćemo, može. Duša Sarajeva, Enes Begović.
1: Hvala.
0: Uživaj, dragi Tarik, u prekrasnom bosansko-hercegovačkom gradu, u našem Trebinju. Almire, napravili smo pauzu, ništa ne brin, ta pjesma svakako traje duže od 5 minuta, znači idemo dalje. Snegovi beli opet veju, samo nastavak.

Eto, uživali smo zaista u prekrasnoj pjesmi i idemo dalje. Znači, javljate se, aktivni ste i pravo mi je drago zbog toga. Javio nam se ponovo i Din, to ta memli strana i dalje taj rivalitet, kaže, dok se oni narade, to ovi sratnika, mi se naspavamo. Ma može. I tako je zatražio Din pjesmu od Amira Imamovića Sarajevo, jedna odlična pjesma zaista, evo uživat ćemo, već je na listi. Rekla sam da je Dragana tražila Asma Bajrića, Baška ona. Enes Begović, Duša Sarajeva, to je za našeg dragog Tarika. Javila nam se opet i Nana, kaže selam opet, Kemina pjesma joj se jako sviđa, Majka je jedina. Znači, drago mi da ste zadovoljni. Ivan Kukolj Kuki, Linija života, pa onda Hakala prolazi mladost, evo je Lalo na listi dok je Đuho to pripremio, pa onda Asim Bajrić, Baška ona, pa Damir Imamović Sarajevo, pa Enes Begović, Duša Sarajeva, sve do 17 sati se družimo, zovite, pišite, nema veze ako ih ne stignemo ispun do 17, čim prođe Hadžibeg, u kojem zaista svi onako uživamo, bit će na listi pjesme koje želite.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: Ma šta dobra, odlična. E, javila nam se i draga Hanka, kaže, za mene od Šabana, meni je s tobom sreća obećana, jer meni su ove stare ipak najljepše pjesme, nekako imaju dušu i pričaju priče. Hanko, ja potpisujem sve što ste rekli, ja zaista posebno volim ovu staru muziku, nekako ima smisla, Đuho slaže također.
2: Ja prepisujem.
1: Kaže, dobro, ja potpisujem, on kaže, ja prepisujem. A to mu valjda ostalo iz škole, hajde, nema veze. Uglavnom, imamo pjesme već na listi, znači Baška, ona ide, Asim za Draganu, ako se dobro sjećam, Damir za Dina, Sarajevo, joj, pjesma je beton. Enes Bjegović, Duša Sarajeva za našeg Tarika i za Hanku, meni je s tobom sreća obećana, samo pišite i zovite, nije problem, mi ćemo naredati listu. Hadžibeg ide od 17, odmah nakon Hadžibega ćete slušati vaše pjesme. A Đuho kaže, evo kao ono, ekskluzivna informacija, Hadžibeg se priprema novi. Novi se priprema, a?

pismenskom šilka sve do 17 sati, poštovani slušaoci, sa vama i dalje ekipa u sastavu Edhem Džuho i Jazra Grbo. Uživamo zaista družiti se s vama. Javila nam se ponovo i Dragana, kaže, može li muzička o Dragani nešto veselo? Dragani Mirković, naćemo nešto veselo, a sada ide Duša Sarajeva. Pa nakon toga, meni je s tobom sreća obećana.

0: Keping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
1: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Marketing.
5: Što bi rekao Hadžibek?
6: Nevjesta, tahta, poša, perda, poguzija i sarajevski golub. Priča je Fata sabahile uz kahu kako je kojni Zubedio najmlađi doveo nevjestu svanaka na mašu. A šćara se vidi da je rasla u stranjskoj državi, ne umije naši hadeta ani govor. Rekla je sve krva, de turde tu tefsiju na tahta pošu i prebaci teku preko perde. Ona hudnica nosala onu tepsiju, nije znala kuće sa njom, dok joj se nije čovjek vratio sa posla, pa joj rekao da je tahta poša ona daska iznad basamaka, a perde ograda na basamacima. I opet nije znala, pa ga upitala, šta su ti bolan basamac? Tako ti je i mutetova Vesna učila naše riječi i adete, pa se okanila kad su jednom pitala s kim su to pričala na telefon, a ona rekla s rahmetli šerifom. Otac su tetku šerifu svi zvali rahmetli šerifa. Zubejdina snaha je došla u akšam i nazvala svima dobroveče, pa je čovjek rekao da se u njih govori akšam hajla, a ona ti otad u svako doba dana nazivala akšam biles sabahil. Ne hoćeš je pometat, ali bio se vas da ispati ha nasmi izgledajući se, te ona primijeti i prestade akšame nazivat, ali stade gord prijatno i kad uđe i kad izađe. A oni joj se nastaviše podsmijavat. Ne valja im to, bili bi mi izmahali suđe bili za Ibreta u Sarajevu i kamoliđe drugo. Ko kad smo iznikteni, ko kad sve radimo i zovemo drugačije nego ostali svijet. A mi tu se moramo svuđe brzo obiknuti, ali s nama nije lahko umahali bez bele. Moraš naučiti jezik, riječ i adete i nekako. Aj ti nauči naše i šarete. Samo da vam još ovo reknem dok nisam zaboravio. Pričalo se pozadugo u Šeheru kad jedan poznati slikar doveo ženu iz Slovenije, a ona se plaho trudila da primi sve naše, pa je za godinu dana pričala kuda je rođena Sarajka. Jednom tako bila s jerancama na kahvi i otpoče priča o ljudima čiji je čovjek veći poguzija, biva koliko koji more pojest, kad će ti Slovenka. Moj Afan je pravi poguzija, kad naveče dođe kasno sve poguzi po kući. I tako, niko nikad nije Sarajevom hodao, a da ga sarajevski golub nije posruo.

0: Sjećaš se ti moju Zejre kad sam ja došla zate?
1: Sjećam, kako se neću sjećati?
0: A sjećaš se kad me tvoja nana Subhija natjerala da pred svima varim halvu?
1: Ko biva da me ispita, znadem li?
0: Jok ja, ko bi se toga sjetio? E, moju Zejre, kako mi je tad bilo, ne umijem ti kazat. Miješam ja onu halvu i molim se u sebi. Dragi Allahu, jel je stisni, jel me sebi digni?
1: I dižel te?
0: Gdje će me dić, nosite dobrina da me je digo, ne bi sad ovdje s tobom sjedla. Stisnu se halva, ja šta radi?
1: Dobro se sjećam kako mi je tad bilo. Veli fata i uzda.
0: Nešto konta. Sa ženama ti je najbolje ne započinjat nikakve rasprave, a kamoli svađe, jer one pamte i ono što je svak zaboravio i kad se posvadiš, sve ti izbifla ko da iz knjige čita kad si joj šta rekao, kako si je krivo pogledao i kad si joj svu familiju spomenuo.
1: Ja.
0: A znadeš ti, Zejre, šta je meni mati govorila dok sam bila curo?
1: Bezbel da znam, 100 puta si mi rekla.
0: Kad se udaš, ne imati nazad. Ne imaš rašta ni u Miljacku jer je plitka, nego ti gore na djevojačku stijenu, tašnu oko vrata i jallah i bismila bez dina i mana.
1: Jest, i to mi je znala rijet,
0: ali mi je govorila i ovo. Šćeri Fatima, dobro pazi, udaš se za bega, bit ćeš begovica. Za seljaka, bit ćeš seljanka. Ako se udaš za vlaha, bit ćeš vlahinja, a za cigana bit ćeš ciganka. Odeš li za insana, bit ćeš vazda hanuma, pa ti vidi. Ko biva, za kogod odeš, zaboravi sve svoje i moraš po njihovo.
1: Dobro ti je rekla mati, samo ti nije rekla šta ćeš biti ako se udaš za pisca.
0: Nisam se ja ni udala za pisca, nek za insana. I bel sam bila hanuma, a i sad sam.
1: Ne treba mi ništa više.
0: Haj nek se ti udala, pa kako god. Šta li ove današnje matere govore s čerima kad se hoće udati? Pita me Fata Sabah ili Prikaha. A ko matere savjetuju za njihovo dobro bezbeli, prenose sve ono što su one naučile od svojih matera. Jok one, moju Zejre, meš čini da u današnji vakat govore što nikad govorile nisu, zato im se brzo i vrati.
1: A šta će im to govoriti?
0: Osli da ne trpe puno i da se imaju gdje vratiti. Ko će ga znat šta ko kome govori u današnji vakat?
1: Meni je moja mati govorila, šćeri Fatima, dobro me poslušaj i zapamti.
0: Muškinju ti je najdraži miris domaćeg hljeba. Ako hoćeš da ga zadržiš, nek vazda kuća mirše na tek ispečan hljeb.
1: Nemoj da bi mećala sud u sud, oženjit se bončko čovjek nate.
0: Jest vala, dobro ti je govorila za hljeb.
1: A ovo zasuđe, ko zna, more bit bi i tu bila u pravu, pošto nisam doveo još jednu nate.
0: Znala mi je rijet, nemojte nikad safun iz ruke u ruku jedno drugom davat.
1: Čuj safun, što li to?
0: Čuj što?
1: Da se ne bi zamrzili, moju Zejre,
0: a more se tako i mu jasil dobiti.
1: Eh, sad si ga vala zeleno uzbrala.
0: Jok ja, jesmo li mi ikad davali safun iz ruke u ruku?
1: Nismo, koliko ja pamtim.
0: Jesmo se zamrzili?
1: Nismo.
0: A ne imamo ni mu jasir, hvala dragom Allahu.
1: Eto vidiš da je tako.
0: Haj bezbel da je tako, čim nije drugačije. A znaš ti, Zejre, šta je meni mati rekla kad sam pošla za te?
1: Pa zar ima još nešto što mi još nisi rekla šta je te mati rekla?
0: Bezbel da ima.
1: Koliko te je ispraćala i savjetovala, dobro si kako i došla za me.
0: Zafrkaj se ti koliko hoćeš, ali sam se 100 puta sjetila šta mi je govorila.
1: Šćeri Fatima, ne to Bog ni od kog iskat.
0: Bezbel ne ima ništa gore.
1: Ali mi je i ovo rekla.
0: Jedino kad išćeš od čovjeka, moraš ga u oči gledat. Ako moradneš i od djece zaiskat, oborit ćeš glavu.
1: Dobro ti je rekla.
0: Nek su on nama živi i zdravi, pa kako god.
1: Asli će kiša u Zejre.
0: Kaka kiša ženska glava, niđe oblačka ne ima.
1: Znadem ja, kad god meljem kahu, ako mi pomave ni ruka od blina, eti kiše, jel kakje promjene vremena. More biti je tako prije bilo, ovaj vakat sve se izokrenulo, pa i taj tvoj mlin more slagat. Jok on moju zere nikad nije slago, pa neće ni sad. Ponezde ti kišobran kad pođeš da platiš svjetlo. Haj bogati ne sluti, neće li nas malo sunce ogrijati. Ima li dje ljepše na Dunjaluku ko u nas u Sarajevu na proljeće? Bez belda ne ima. More biti što su nake one sarajevske zime zagušljive i mračne, pa kad obehara ako da si iz džehennema prešao u dženet, ne budi primijenjen. Haj zađo na sokak, stref me vlika kap, da izvineš posred nosa, a ja nike šober ne uzeh. E neću se vala vraćat taman do gole kože pokisu, ko da moraju ove žene vas da bit u pravu.

Sinoćni je moja kemica s Malte Zak šamločio, upao u sevdah, pa me zove u gluho doba noći. Moje peže, hađbeže, kad smo se mu nevera ja zabavljali, mi bi izađe, obiđe sve one kafiće, pa bi otiđe na ćevape. Ja uzmem 10, a u mene mu nevera 5. Pojede samo 3 ćevapa i meni ostavi ona 2, elhamdulillah. A sad kad odemo na ćevape, ja uzmem 10, a u mene mu nevera naruči 15 i to učitav somun sa puno luka u kajmaku. Nisi rekao ni bismila, niće ništa u sahanu nema. Ne treba ga ni prat, svega ga potrao. A ima još ta mašala, ne ureklo se. Ma nek ima uzire, neka meni moje mu nevere, ja nju me ščini sad više volim. Nekad je samo 3 ćevapa mogla pojesti. Ah, šta ćeš, moje kemice, ljubav je to. A i mladi ste vi, nema vam ni po 30, ali u evrima.

0: Radio Vogošća.
1: Informativni program Radija Vogošća. Vogošćanska hronika. Informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ja ću se lagano pozdraviti s vama, iako ću i dalje biti tu. Moje ime je Azra Grbo i uživala sam i ovog dana družiti se sa svim vama koji ste pratili naš program. Jutarnji program ujutro u 7 sati, kada će vas pozdraviti kolegica Advija Tirić. Dala mi je da je ljubim malo. Kaže Bebek.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Sa njim nisam nikad rekao zdravo s Bogom.

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji

Druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, Duna puškom je. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: časna salva da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je više.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.